0: zijn neus.
1: Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel.